0: كۆرۈش دائىرىسى كەڭ. بۇلۇتلار تۆۋەن بوشلۇقتا لەيلەپ تۇرىدۇ. كۆز كۈنلىرىدىكى كەچكى قۇياش چۆللۈكنى قىزغۇچ سېرىق رەڭگە بويايدۇ. بۇ جايدىكى بۇ خىل ھەيۋەت تۇيغۇنى باشقا ئارشاڭلارغا سېلىشتۇرغىلى بولمايدۇ. ئارشاڭ سۈيىدە كۆپ خىل مىنېرال ماددىلار مول بولۇپ، ئارشاڭ سۈيىنىڭ تېمپېراتۇرىسى تۆۋەنلىتىلىپ، بىر تەرەپ قىلىنغاندىن كېيىن ئارشاڭ كۆلچىكىگە باشلىنىدۇ. بۇنداق ئارشاڭغا چۈشسە پەي سۆڭەكلەر راھەتلىنىدۇ. چوڭ كىچىك ئارشاڭلار چۆللۈككە تارقاق جايلاشقان بولۇپ، ئىسسىق ھاۋا بىلەن بىپايان قۇملۇق كۈچلۈك پەرق ھاسىل قىلىدۇ. بىر تەرەپتىكى ئىسسىق ئارشاڭ يەنە بىر تەرەپتىكى بىپايان چۆللۈك بىرلىشىپ كىشىگە ئاجايىپ راھەت تۇيغۇ بېغىشلايدۇ. ساياھەتچىلەر كۈندۈزى بېيجىڭ قەدىمىي شەھىرىنى ساياھەت قىلىپ، غەربىي يۇرتنىڭ مىڭ يىللىق تارىخىنى چۈشەنسە ياكى ئەتراپتىكى مېۋىلىك باغلارغا كىرىپ جىمسارنىڭ كۆزلۈك قىزىل ئالمىسى خۇشپۇراق قوغۇنلىرىنى ئۈسسە بولىدۇ. كەچكى قۇياش غەربكە پاتقاندا تېمپېراتۇرا تېز سۈرئەتتە تۆۋەنلەيدۇ. بۇ چاغدا ئارشاڭ رايونىغا قايتىپ ئارشاڭغا چۈشۈشكە بولىدۇ. سەپەردە ئۇزۇن ۋاقىت ئاپتوموبىل ھەيدەش، يول يۈرۈش ئېلىپ كەلگەن بەدەن مۇسكۇللىرىنىڭ سىرقىراپ ئاغرىشى ئىسسىق ئارشاڭ سۈيىدە ئاستا ئاستا تارقايدۇ. نۇرغۇن كىشى قۇملۇقتا پەقەت تومۇز ئىسسىقلا بار دەپ قارايدۇ. ئەمەلىيەتتە 9-نچى ئاي ۋۇسەيۋەننىڭ ئەڭ ياخشى ساياھەت كۆزنىكى ھېسابلىنىدۇ. بۇ ۋاقىتتا پىژغىرىم ئىسسىقنىڭ جاپاسى يوق. كۈندۈزى پىيادە مېڭىپ چۆل ھېقىقىنى تېرىپ، سۆكسۆك ئورمانلىقىنىڭ كۆز كۈنلىرىدىكى مەنزىرىسىنى تاماشا قىلىشقا ماس كېلىدۇ. ئاخشىمى ئارشاڭغا چۈشۈپ بولغاندىن كېيىن باشنى كۆتۈرسىلا كۆكتە جىمىرلاپ تۇرغان يۇلتۇزلارنى تاماشا قىلغىلى بولىدۇ. چۆللۈكتە يۇلتۇزلار تېخىمۇ سۈزۈك كۆرۈنىدۇ. ئىستىراھەت رايونىدا يۈرۈشلۈك ياتاق، ئۆزگىچە يېمەك ئىچمەك بار بولۇپ، چۆللۈكنىڭ ئۆزگىچە قوي گۆشى، يەرلىكنىڭ قۇرۇق مېۋە چىۋىلىرىنى ماسلاشتۇرۇپ يېگىلى بولىدۇ. تاغ ئورمانلىقىدىكى ئارشاڭنى ساياھەت قىلىپ بولۇپ، ئوخشىمىغان غەربىي يۇرت ئۆرپ ئادەت مەنزىرىسىنى ھېس قىلماقچى بولسىڭىز، گۇربان تۇڭگۇت قۇملۇقىغا بېرىپ 700 مىليون يىللىق قەدىمىي دېڭىز ئىللىق ئارشىڭىغا چۈشۈپ، چۆللۈكتىكى كەچكى قۇياشتىن ھۇزۇرلىنىڭ. ئالتۇن كۆزدىكى مېۋىلەرنى ئۈزۈپ قۇملۇقنىڭ ئىچكىرىسىدە 1 مىليارد يىلدىن ھالقىغان تۇپراق تېمپېراتۇرىسىنى ھېس قىلىپ، 9-نچى ئايدىكى شىنجاڭدا ئاز ساندىكى كىشىلەرلا بىلىدىغان ئارشاڭ ساياھىتىنى باشلاڭ.
1: Radio anlıqış dostlar, yaxşımısınızlar? Proqramımızda alınışlarını qarşı alırıq. Hazır hamımız turmuşda inçik hesabat qılırıq. Azıraq pul xərcləb köpərək iş qılışını oylayırıq. Bir pun pulnumu behudə xərcləşməni xohlamayırıq. Şundaqmı? Məyli ailə elektrik üskünəsi yoki öy sərəmcalları satıb alışdı bolsun, iqtidar baha nisbətini birinci oranğa qoyırıq. Biz bu gün həmmə ailə digidək ehtiyaclıq, amma orunutışdə işkilinib qaldığan su tazlığış toğrusu doktorumuz. Satıb alay desək qımmətligidən, satıb alğandan keyin yana pul xərcləşdən əsrayırıq. Сетуванмайлы десек, саламатлыгымызға тәсір етіштен әсірейміз. Әмді ішкеленмі, бүгінгі программамызда әрзан тоқтайдыған су тазылғыш итуарлық паалит өткізіміз. Программамызға 1-5-09 Шию Шәншуен юрішлік су тазылғыш қарқандыстын Нұрзияны пұл тежеп, хатыржам алда су тазылғыш сетвеліш паалитін тоныштырышқы тәкіліп болдық. Яхшымсыз.
2: Риясатчы яхшымсыз. Радио аңлыгычы дослар яхшымсызлар. Азыр көпчілік ілми істимал қылыдыған, иқтидар баға нисбетлік әхмиет бердіған болды. Біз көпчілікнің ехтияжыны көзді тұтып, су тазылғышыны бірақлы сеттивіліш әндейсіні өзгәртіп, айығы бөліп пұл тапшырыш, оныңғы қошып, көпләп соғат беріш әндейсіні қолландық. Бұныңдекі мәқсәт көпчілікні су тазылғышыны әксіз сынап ішілтіш, аз пұл қажләп, ұзақ мәзгіл ішілтіш имканиетіге ие қылыш.
1: Әмсі тезірақ деп берем, көпчілік бір аңлап түшініп бақсын.
2: Birinciden qızıq liniya telefon nömrə 400600019929 400600019929 ga telefon qılsanızlar öyünüzə həqsiz aparıb layihələb orunub yerimiz 30 gün həqsiz sınaq işlətib su sifətidəki özgürüşünü görürsüz yarsa razı bolsanız ep qalısınız yarımsa maskanmaydıkan deyə qarsanız çərsiz qaytırıbsınız buludu bir pun xərcləməyisiz
1: avval həqsiz sınaq işlətiş Yarısı andım pul töləş. Bək yaxşı sülkə. İstimalçıların adeti gibi mas geldik. Əgər yarab qalsa, ayda qanç pul töləyimiz?
2: Həqsiz sınab işiltib razı bolsanız, ayda 199 yuandan 13 ay töləsiniz boludu. Rəsmiyyət təqi, üsüm əqi ilinmaydı. Həqsiz sınab işiltib razı bolsanız, ayda 199 yuandan 13 ay töləsiniz boludu. Rəsmiyyət təqi, üsüm ilinmaydı. Hiç çıqanda qoşum çəqi ilinmaydı. Künüki toğır keldiğən pul 7 yuandı mı yetməydi? Nəcə min yuand xəcləməyisiz? Süfətlik su işçisiz.
1: Ayda 199 yuandan 13 ay töləsək, günəgə 7 yuan kimi doğru gəlməydi ki. Həqiqətə ərzən toxtaydı ki. Texim yaxşı yeri əxsiz sınaq işlətkili oldu ki. Yarımısa şərsiz qaytırvəsi oldu ki. Onda da bugün telefon qılıb zakaz qığallığa qandaq soğat ba. Köpçülük bir tonuşdurvəsiniz.
2: Bugün qızıq liniya telefon nömrə 400600019929